0: спортски дух и највеќе хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Лако ќе да пеја названи песни у кафани, затоа што е кафана најболе. Свирао сам велике концерти, тоа е лаже, тамо мерак. Тамо нема мерака секунди.